0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp in på Buds apotek så scanner vi den och ger dig raskt svar. Buds apotek, bättre hud hela livet.
1: Bank bank.
2: Monica skriver att hon känner på dålig samvittighet fördi hon vill avsluta förhållandet sitt.
3: Nej, det ska du inte tänka på Monica. Bara sänd en melding och säg si att du har funnit ny.
2: Ja, ja, det är ju helt innanför.
3: Och så byter du bankförhåll till Penny från Eika Digitalbank. Där fixar du det mesta själv på få minuter.
2: Smack så får du lönnräkningar och kort över på ny konto. Men vad med X-banken?
3: Penny hjälper dig med att avsluta. Inte någon stress.
2: Fantastiskt.
3: Bara gå in på Penny.no och kom dig vidare.
4: Penny.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge här.
5: Ja, är det ny beställning?
6: Stadig nye, klar för en stor en?
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
6: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
8: Endelig är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärket I butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
9: Fiken presenterar ett superenkelt räkenskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, ett superenkelt räkenskapsprogram.
11: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.